meu lago nem lá aqui tindindo a um sabe tango me seipim pimendo a do e não se amem o icum con lo ghi yêu cung thao trời cung nó đi về hồng yêu tình ơi con hòa lũ ôi nữ hoa ngã tay bay cúi lòng